Sama večeras, da li ti nedostajem večeras? Da li ti je žao za, recimo, san? Da li ti nedostajem večeras?

sve radosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

Neba da poželim, more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vi.

Pozdrav, povremeno može pasti malo kiše, jutarnja temperatura oko 12, dnevna oko 24 stepena. Nešto sunčanije će biti sutra, o tome ćemo kasnije o vremenskoj prognozi u narednim junskim danima. Uz ostale servisne informacije, aktuelnosti i vijesti, tu je naš portal federalna.ba. Dosta zanimljivih priča i tema nas očekuje i u ovom jutru. Aktuelnosti naravno pratimo, novinske agencije i sve ono što ima u ovom trenutku raspoloživo od informacija i na našem portalu, a tu su naravno i priče naših novinara i dopisnika. Do 9 sati smo zajedno, ugodno i lijepo jutro vam želimo uz Federalni radio. Jutarnja hronika je u 7 sati. Tonski realizator Sed Hasagić, u studiju sa vama Alma Jusubašić.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: napredak.
1: Na ovaj način je u proteklih 19 godina u Tešnju realizirano više od 200 projekata neformalnih grupa mladih. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

0: da ćemo i tokom iduće sedmice imati priliku s vremena na vrijeme da najavimo tvoju emisiju. Hvala najljepša što si došao danas. Poštovani slušalci, što da vam kažem, dakle od sljedeće sedmice 11.30 pa do vijesti u 12, dokle bude.
1: Dokle bude. Hvala puno na pozivu i sigurno se i dalje družimo.
0: Hvala tebi.

0: marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Ko je to tamo?
1: Ja sam. Grlica koju si ranio.
0: Grlice ne govore?
1: Da, ali ja govorim. Ne učini mi zlo. Odnesi me svoje kuće.
0: To sam i mislio.
1: Ali me nemoj ubiti. Stavi me na jastog. Uzmi me sebi.
0: A zašto bih to uradio?
1: Zato što imaš dobro srce. Učini to što ti kažem. Nećeš se pokajati. Nećeš se pokajati.

0: Nećeš se pokajati.
1: Šta je to? Gdje sam?
0: U svom krevetu.
1: A ko si ti?
0: Ja sam Grlica koju si ranjenu donio kući.
1: Zar nisam to sad sanjao?
0: Nisi. Učinio si dobro djelo. Pogledaj.
1: Sanjam. Andrej, probudi se, hajde.
0: Bila sam Grlica. Tvoje dobro srce učinilo je da se pretvorim u djevojku.
1: Ne, sanjam. Takvih ljepotica nema na javi.
0: Biću ti žena?
1: Hoćeš, dok se ne probudim.
0: Pusti da te ja uštinem.
1: Aj, boli, nemoj. Aj, nemoj.
2: Evo i čilim.
3: A koliko jeftino?
4: Koliko daš?
3: Pa dao bih ti sve što imam, ali to nije dovoljno. Nema gdje sve, nisam putovao, ali ovakav rad nigdje nisam vidio, nigdje.
5: Šta to prodaje?
3: Čilim,
5: pošto?
4: Pošto daš?
5: Pošto dam, lopovska posla.
3: Tačno.
5: Za takav čilim ne traži se tako malo. Danas ga odnesem kući, a sutra mi odleti kroz prozor.
3: Ne.
2: Izvolite.
6: Ti si taj lopov što prodaješ ukraden čilim.
1: Nije ukraden, visosti, moja žena ga je izatkala.
6: Vrijednu ženu imaš.
1: I te kako? Za jednu noć je ovo sve izatkala.
6: Baš za jednu?
1: Da, pitala me zašto sam tužan i ja sam rekao zato što smo siromašni, a ona je rekla da idem da spavam, a ujutro da ćemo već nešto smisliti. I evo me ovdje.
6: Dajte mu dva zlatnika za dobru laž.
3: Care, ne bih da ga prodam.
7: Ajde, samo reci koliko si ga platio.
6: Pa, 200 zlatnika.
7: Dobit ćeš toliko, ajde. A sad mi reci, odakle ti?
6: Tvoj strijelac Andrej,
7: da?
6: Prodavao ga je jutros na pijaci.
7: Pa odakle njemu?
6: Pa izatkala mu žena.
7: Žena?
6: Da.
7: Pa zar on ima ženu?
6: Još pitaš,
7: jel?
6: Ma ne ženu, nego viru, ljepoticu. Vratio sam ga do njegove kuće i čekao da opet izađe. I onda sam zalupao na vrata
7: i
6: onda mi je ona otvorila. I kad je otvorila, toliko je bila lijepa da sam samo stajao i mucao.

0: Jesu li ovu ta vrata? Jesu, care. Onda, ajde, ajde, makni se.
1: Ko je? Molim?
0: Ja. On. Ja. Vi...
1: Dobro, šta je ovo danas? Sve sami neke zamate lupaju na vrata.
2: Zvali ste me, care i gospodaru.
0: Jesam.
3: Čujem da si hrabar.
0: I pošten.
3: I odan. Želim da te nagradim. Nagradim.
0: Jednim zadatkom.
3: Idi i razgovaraj
0: sa mojom ovcom.
3: Sa mojim ocem.
2: Kako ću, care, kad je on davno umro?
0: Neka ti žena pomogne.
3: Žena pomogne.
0: Neka ti žena pomogne. Kad može ovakav cilim za noć da izatka, može i mog oca da pronađe.
4: I mogu. Sad lezi da spavaš. A ujutro porani i traži da i carski savjetnik ide s tobom. Uzet ćeš ovaj prsten i zakotrljati. I ići ćeš za njim sve dok se on ne zaustavi.

0: Zaustavio se.
1: Pa šta?
0: Tu je negdje i zemlja mrtvih.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Vidiš li ti nešto?
1: 8, 9.
0: Čega? Mrtvaca?
1: Žuljeva. Nisam ovoliko hodao.
0: Eno ga.
1: Ko, šta?
0: Carev otac. Stari car. Upregnuli su ga u neka kola, vidi.
2: Dobar vam dan, dobri ljudi.
3: Nismo mi nikakvi ljudi.
0: A ko ste?
3: Mi smo đavoli.
0: A ovaj ovdje?
4: Ja sam stari car.
0: Možete li pustiti ovoga da ga nešto upitam?
3: Nemamo vremena. A ko će, nam drvo vući?
0: Evo ovaj moj drug ovdje.
5: Ja ne mogu, ne znam, neću, pa bole me noge.

0: ništa te ne čujem, glasnije, glasnije, hajde.
1: I onda sam ja vukao kola, a dva đavola su me tukli i stajali mi na žuljeve i gurali mi koprivu u gaće.
0: A Andrej Strelac, je li razgovarao sa mojim ocem?
1: Joj, jeste, care.
0: I šta? Šta mi je poručio?
2: Care.
0: Šta?
2: Poručio vam je otac da vladate bolje od njega. Da ne prođete isto kao i on, tako je rekao.
0: Aha, znači ispunio je tvoj zadatak.

0: E, ali ako ne smisliš bolji, pozdravi se sa svojom glavom.
1: Care, smislio sam. Naredi mu daštko.
2: Šta sam bolji? Ja ću sad možda nađem mačka i stabilača i da ga dovedem pred cara.
3: Ne brini se. To je lako. Sada lezi i spavaj. Ujutru ću ti dati 3 gvozdena kalpaka, klješta i 3 pruta.
2: Aha.
3: Jedan gvozdeni, drugi bakarni, a treći olovni.
2: Olovni?
3: Da. Pođe preko 9 brda i 9 voda u 10. carstvo.
2: Razumio sam, razumio sam.
3: Kad počne da te hvata san, znaj da si stigao. To će mačak uspavljivač pustiti na

0: si olovnim. Andreja, Andreja Strelče, nemoj me tuđi. Ja ću ti najljepši bajke svijeta pričati. Bila je to mjot.
1: Olovni se prut ne lomi, zavija se. Onda će on htjeti da te prevari, da ti bajke priča i da te pričom uspava.
0: Jednom jedan bio mjau.
1: Dok ti ne kaže.
0: Joj, ja peče. Joj,
1: dok ti ne kaže.
0: Joj, ostavi me mjau. Ostavi me dobri čovječe. Biću tvoj sluga. Traži od mene šta god hoćeš mjau.

0: Savjetniče, možeš li mi dati jedan savjet?
1: Mogu, care, zato sam i ovdje.
0: Vidiš, ne znam čime da ti odrubim glavu. Tupim mačem ili oštrom sjekirom?
1: Nemoj, care, ni jedni, ni drugim.
0: Moram. Loše me savjetuješ. Ona je doveo mačka, uspavao mi je pola dvora.
1: Kada?
0: Dok si spavao. A Marija? Marija je sve ljepša i ljepša.
1: Nisam spavao, care. Ma, smišljao sam treći zadatak i smislio sam.
0: Smislio? Da čujem.
1: Jo, care, nisam vjerovao da ću ga smisliti.
0: Da čujem.
1: Nikad ništa tako dobro nisam smislio.
0: I nećeš ako odmah ne kažeš.
1: Slušaj.
2: Dao mi je zadatak da odem tamo, ne zna se kamo. I da nađem to, a ne zna se što.
3: To je već teže.
2: Znam.
3: Ti lezi, spavaj, a ja ću razmisliti.

Andreja, probudi se. Jutro je. Vrijeme je da pođeš na put. Uzmi ovo klupko konce i zakotrljaj. I dok se bude kotrljalo, idi za njim. Uzmi ovaj ručnik i gdje god da dođeš, umivaj se, ali se ovim ručnikom ne briši.

0: Išao sam za klupkom kroz šumu, pa kroz njive, pa preko mora, pa preko brda, dok nisam došao u ovu šumu. I tu se klupko potrošilo. I onda sam krenuo dalje i naišao na ovu kuću.
1: Neka si. Neka si. Meni rijetko neko dolazi. Jesi li se oprao? Ajde, evo ti ručnik.
0: Isti je kao moj.
1: Isti kao tvoj?
0: Da.
1: Da vidim. Odakle ti?
0: Moja žena Marija dala mi ga i kad sam pošao na put.
1: Marija?
0: Da, Marija.
1: Moja kći. E pa zete da se izljubimo. A sad mi reci zašto si došao.
0: Tražim tamo. Ne zna se kamo da pronađem to, a ne zna se što.
1: A zašto tražiš to tamo, kamo, ne zna se što to?
0: Car mi je naredio. Znaš li ti gdje je to?
1: Ne znam, ali znam nekoga ko zna. Žabo, babo! Žabo, babo, jesi li?

Satanas, sad kreni ovom stazicom i ugledat ćeš kulu, nije kula, kolibu, nije koliba, župu, nije župa. Uđi i unutra stani iza peća. Ući će div, njemu se ne javljaj ni za živu glavu. On će razgovarati sa nevidljivim slugom Naumom. Njega pitaj,

0: je to, ne zna se što.
1: Naume, ima li ovdje nepečene ljudetine?
2: Kako bi bilo, dive gospodaru, koji bi čovjek prešao preko ognjene rijeke i ostao nepečen?
1: Da si mi ovo spremio, jednog vola!
2: Kad uveče mnogo jedeš, ružno sanjaš i probudiš se umoran.
1: A kad malo jedem, onda čitavu noć sanjam da još jedem i opet se probudim umoran.
2: Dobro, dobro. Evo ti još burence piva i košnica meda.
1: Ne voli med. Ulijepi mi se brada.
2: To je zato što ne jedeš kašičicom.
1: E sad mi je dosta. Da sam htio ženu, ne bih teme za slugu uzimao. Idem da se napijem.

0: Izaći, Andreju.
1: Gdje si?
0: Pored tebe. Nevidljiv sam. Zovem se Naum.
1: Znači, ti si to ne zna se što.
0: Jel? Tačno. Zašto me trebaš? Pazi!
1: Šta?
0: Stao si u kašičicu.
1: Pa ovo je lopata. Slušaj. Car mi je naredio da te pronađem i da te dovedem.
0: Pa dovedi me.
1: Kako?
0: Uzmi me u svoju službu. Kod tebe će mi biti bolje nego kod ovog razmaženka.

0: Jesi li našao?
1: Jesam, jesam. Prijatelju Naume, jesi li tu?
0: Pogni se na mene.

0: Joj, ne mogu više.
1: Zašto?
0: Umorio sam se.
1: Pa što ne kažeš, ja ću te ponijeti.
0: A što ti ne kažeš da me možeš ponijeti?
1: Drži se, idemo preko mora, kraće je.

0: Šta kažeš?
1: Visoko je.
0: I duboko je.
1: Ja bih ipak malo da se odmorim.
0: Pa lezi, spava. Ja ću te donijeti gdje treba.
1: Ne mogu. Bojim se da ću pasti, a kad bih te vidio da me držiš, bilo bi mi malo lakše.
0: Ali onda ne bih bio to, ne znam se što. Spustit ću te dolje.
1: Gdje dole, svud je more.
0: Pogledaj bolje.
1: Ostrvo. Ej, pa nije ga tu bilo. Ti si ga stvorio.
0: Sve za prijatelja.
1: Ha. Stvori mi onda i dvorac.
0: Ovakav.
1: I veliki balkon.
0: Sa pogledom na more.
1: I ležaljkom. I hladnom vodom. E, baš sam tako zamislio.
0: Ti sad lezi tu i odmaraj se. Uskoro će doći dvije lađe i na njima dva trgovca. Svaki od njih nosit će po jednu dragocjenost.

0: kasnije opet vratiti.
1: A šta dajete za uzvrat?
2: Evo, ja ovu tojagu. Kažeš li samo tojago, namjestim u rebra i zlema će koga god hoćeš.
3: A ja evo ovu sviralu. Kad u nju zasviraš, pojavit će se vojska pod tvojom komandom. I što duže sviraš, bit će više vojske.
4: Naume, donesi mi...
3: Meni, Naume, molim te, stvori mi ako ikako možeš.
4: Naume, ja
3: ću... Čekaj, malo, ja sam prvi tražio.
4: Glupo si tražio, glupo.
3: Pa ti si glupa, ne ja.
4: Naume, baci ovu budalu u more.
3: Budala ti je čača. Naume, neka mu padne jarbol na glavu, molim te, neka mu padne.
4: Ne, Naume, pretvori ovu budalu u tikvu.
1: Baš sam bio lud. Šta će mi ove dragocjenosti bez prijatelja? Naume, vratio si se.
0: Jesam. Do kraja života mislit će da njih služim. Sve što od mene zatraže, sami urade.
5: Hajde, udaj se za mene.
3: Ja sam car, a Andrej, niko i ništa.
6: Andrej ima dobro srce, a ti nemaš ni srca ni pameti.
3: Imam kronu, šta će mi te gluposti?
7: Care, moram nešto da ti javim.
3: Gdje si bio?
7: Pa išao sam.
3: Spavao si.
7: I jesam kad si meni dao mačka uspavljivača. Znaš li
3: Znam,
7: da...
3: dok ti spavaš, ja radim. Došao je Andrej Strijelac sa velikom vojskom na granicu moga carstva.
7: Joj.
3: Šta me savjetuješ?
7: Pa da bježimo.
3: E, nećemo bježati. Dosta mi je tvojih savjeta. Naredi da se spremi vojska. Pokazat ću ja tom bezobrazniku.

0: Gospodaru, car juriša na nas.
1: Neka topovi počnu.
0: Careva je konjica prošla, ide na nas.
2: Zasvirat ćemo u sviralu.
1: Vojnici, na konjicu!
0: Gospodare, eto cara sa svojom gardom.
2: Ajde, to ja go namjestim u rebra, ajde!
3: Evo!
4: Sad kusaj što si zapržio.
5: Dosta priče!

0: 150.000 radnika ne uživa ovu vrstu zaštite.
1: Ugovore na neodređeno, kako je predviđeno novim zakonom, poslodavac može produžavati maksimalno 3 godine. Kada je riječ o pauzi tokom rada, poslodavci su u pregovorima insistirali da ta pauza ne bude uračunata u 8 radnih sati. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić podržava inicijativu Saveza samostalnih sindikata.
2: Prije svega smo mi želili da otklonimo neke diskriminacije koje živimo

0: Marketing Federalnog radija.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: federalnoj televiziji na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: tako interesuje ga nogomet i neke druge stvari, a ona zapravo želi njega tog Gopana. Ja. Ona je i napisana u jednom zrelijem dobu u kojem se ja nalazim i ona koliko god je u nekoj interpretaciji fiktivna i tako dalje, ona u emociji je istinita.
1: Slušali ste Kult Pult. Programe radija i televizije Federacije Bosne i Hercegovine pratite na portalu federalna.ba. Ja sam Dunja Jelovac, hvala za pažnju i povjerenje.

0: Poštovani gledalci, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje Mimare federalne televizije, portala federalna.ba i svakako federalnog radija. Kad krenem s medijima, krenem, brate mili, jel tako?
1: Da.
0: Danas imam gosta koji je jednostavno kazano, po mom mišljenju, mišljenju ljudi s kojima se dogovaramo kada je ovaj projekat u pitanju, a to je, volimo šarat ovako, dakle od sporta do glume i tako dalje, a danas imam čovjeka koji se bavi nečim što je itekako tema, dakle preko puta mene, doktor
1: psiholoških
0: nauka, tako je, tako je, tako je. Ono što je jako važno danas jeste biti mirnije glave, doktore Remzija. Kako ostati normalan?
1: Ono pitanje...
0: Šetić.
1: Remzija Šetić, da.
0: Doktore Šetić.
1: Hvala na pozivu.
0: Hvala vam.
1: Čast. I ovako prije svega da odmah čovjek uđe u neku opuštenu atmosferu u ovu emisiju, ali s jednim teškim pitanjem za početak, jel, kako danas ostati

0: problema. Jer pazite, vi kad pristupate instant poticajima bilo koje psihoaktivne substancije, vi tražite znači instant rješenje da se dobro osjećate. Da li ćete vi popiti nešto, zapaliti ili ovo, vi hoćete trenutno nešto što da vam daje zadovoljstvo. I onda ne znate u kom pravcu to vodi. A vodi često ozbiljne probleme ovisnosti i ovaj sve druge probleme koje razaraju naše društvo.
1: Jednostavno malo pažnje obraćamo tome.
0: Malo pažnje. Pa malo, veoma malo.
1: Sred svojih problema i tako dalje, valjda ne znam kako možemo uopšte nekim situacijama, realno gledajući, kako možemo priuštiti bilo što djeci, a ona traži.
0: Ona traži. I ako i mi ne uspijemo dati unutar porodice nešto što njima treba, da se oni dobro osjećaju, da su zadovoljni i sretni, oni će to naći na ulici.
1: Ili doći do toga na neki
0: doći
1: način koji
0: da... Doći na bilo koji način. E, to je
1: ne možemo ili možemo, ili jesmo li zakasnili sa popravljanjem stvari.
0: Možemo popravljati se uvijek stvari, mogu, ali jako je važno da mi upravo odrasli stanemo i razmislimo, da vidimo u kom pravcu mi želimo da idemo. Jer mi često pasivno posmatramo mnoga dešavanja u našem društvu.
1: A usput dok mi gledamo te devijacije, i nama se desilo prije 5 minuta, nemam vremena da to pogledamo.
0: E onda preplavljeni smo sa previše događaja na dnevnom nivou, gdje mi više ne možemo ni da ispratimo šta nam treba, lično nam
1: našo... Trebaju nam toliko informacije, zar ne znamo sjest kafu, poslije ovoga idemo nas dvojica kafu, neću sigurno, a imam 1000 pitanja sa svojim mentalnim zdravljem, tako, ali neću. Ja sam vama malo prije rekao, ne znam koliko to sa te stručne strane, znači mene kad se probudim, obavezno gledam šta mi može biti lijepo, da li ću s čerkom izaći vani, da li ću sa suprugom. E, super, ima dobra utakmica večeras.
0: Bravo.
1: I mene to nosi čitav dan, ja ne pogledam neko. I ne nekad, nego dosta slučajeva. Ja, ali ono je radila
0: sve. To su dnevni događaje koje mi imamo evo kod nas u gradu, koje zanemarujemo, jer smo izgubili kulturu i posjećivanje sportskih događaja.
1: Da.
0: Nemamo kulturi odlaska ili veoma slabo imamo i u pozorište, u bilo kakve, ali u Sarajevo ima stvari koje se itekako mogu, nego smo više prepušteni nekim starim navikama sjedenja pred televizorom, praćenja sada na telefonu, raznorazne preplavljivanje, šta će se danas desiti, hoće li ovaj političar reći ovo, hoće onaj...
1: A u principu sve se vrti u krug tvoji problemi, samo se gomilaju.
0: Sve to što ću ja isprati danas, šta je rekao HR ili bilo ko drugi, ništa meni u životu neće danas ni poboljšati, ni riješiti.
1: A optereti. I to su te stvari koje...
0: I često kažem da zapravo u 21. vijeku glavni preduslov za dobro mentalno zdravlje će biti da osoba zna selektirati informacije. Jer smo preplavljeni informacijama i osoba koja će htjeti sebe da zaštiti morat će razviti vještinu selektiranje bitnog od nebitnog.
1: Mm-hmm.
0: Šta je to bitno danas za moj život? I ovo što vi kažete, ujutro sam ustao, kako ću ja isplanirati svoj dan da provedim sa svojom čerkom, sa svojom suprugom, da odem na neku utakmicu, da uradim ovo, da uradim ono što je bitno za moj stvarno život. Naravno, ne trebamo se mi isključivati iz društvenih tokova, ali opterećivati se da li će danas Amerika bombardovati Iran, da li će to Iran uzvratiti i još pogotovo navijati.
1: Ono nešto, da.
0: U svemu tome navijati, ko će na čijoj strani tu biti, mislim.
1: Mi smo, pogotovo ovaj dio zemaljskih, mi smo toliko nekako, mi sve moramo znat, mi sve moramo osudit, ta će on. On vam uzvao, ne znam šta, napravi uspjeti, ta će.
0: A to posebno da volimo omalovažiti bilo kakve uspjehe naših ljudi i na neki način pronaći nešto. Evo, dok nas neko gleda, bit će komentara. Tačno, ili da kraj kruva kad ima što prigovoriti, ima bar to. Skloni smo previše kritike i bavimo se stvarima zapravo koji nisu ništa posebno važne u našem životu.
1: Jako je bitno, na kraju smo današnjeg razgovora, jako je bitno ljudima otvoriti oči kada je vaš esnaf u pitanju, dakle i psiholozi i svi oni koji vode računa o mentalnom zdravlju, da ih idite ljudi, bolan je bio. Pomoć ti. Nije će od krkanja tabla.

0: letama i zaljevanje pivom, pomoć, hoće u trenutku, ali onda opet se razumijete.
1: Čim se otrijeznim, problem ostaje. Na svu sreću, ljudi sve više traže pomoć, to nam je dobar indikator. Međutim, treba nam još puno toga da se reguliše i unutar države i u sistemima, da bi to bilo lakše i dostupno građanima, jel tako, i da bi napravili neki. Pogotovo sada u ovom svijetu gdje treba jako znati razlikovati ko je psiholog, ko je psihijatar, ko je psihoterapeut, tu vam jako puno ima ljudi koji se predstavljaju kao jako dobri savjetnici, jako dobri nekakvi koučevi, ovo, ono i tako dalje, ali vi ne znate šta iza toga stoji, koja je to diploma, koje je to znanje, koje su to vještine. Zato, tako da u ovom svijetu preplavljenost opet informacijama i ponudama i ogromnoj potražnji, zato se mi izgubimo, zato se treba informisati na prava, relevantna mjesta, jel, gdje nam neko može zaista pomoći.
0: Ja strašno volim djecu. Ja, da nije situacija kakva je bila, ne bih metara imao, mislim da se žene nešto pitao, jel? Dakle, to je jednostavno, bih volio da više računa se vodi o djeci i kad su profesori u pitanju, i kad su roditelji u pitanju. Znaš, ono kad... Znate, nemam vremena, nemam, morao sam od sobola ne bio nemaš. A da je ne dao Bog za glavu u bolnici, bilo onda imao vremena. I tako dalje, i tako dalje. Hvala vam lijepa.
1: Hvala vama, bilo mi je zadovoljstvo i zaista ugodno razgovarati.
0: I nadam se da će imamo neka sunce za se.
1: Hoć, sija sunce, da. Svaki dan, samo trebamo...
0: A onda se naći neki koji će reći, tače sunce. Hvala lijepa vama, poštovani gledalci, razgovarali smo o stvarima koje sve više su prisutne, dakle, te neke, ili to bolesti, ili to više kako nazvat, stanja, ali nemojte trčati za tabletama, iz prve ruke vam kažem, ne kao stručnjak, nego jednostavno, pijem ih kamaru čitav život, nisam domarla neke stvari. Tako da ima ljudi koji znaju i koji vam mogu pomoći. Naročito vama koji ste roditelji. Naročito vama. Sve više zaboravljamo djecu usled svojih problema. Ostanite dalje s Federalnu televiziju, svakako i portal federalna.va i naš Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Hvala lijepo na pažnji.

0: žena, jel, oni dobijaju blage kazne. Istraživanje pokazuje 9,9 godina, izađu još i ranije radi prosjek, radi dobrog vladanja, ali im zato smeta ako volim isti spol. Ove godine nam opet imamo povorku, ona je 20. juna. Ja sam na svakoj, nisam samo na jednom bila zbog bolesti, ali generalno vam je to negdje oko 1.500 ljudi, između 1.000 i 1.500. Posljednji neki uspjeh, ja mislim, naše reprezentacije izveo na ulici između 40-70 hiljada ljudi. Ne mogu da shvatim. Znači, ja stvarno cijenim futbal, oboje djece igraju futbal, jer imam fenomenalni prijateljica iz futbala, ženskog futbala, od Samire Horem pa nadalje, jel, Noe, Džemi, to, ali tu su milioneri, između milionera i milijardera. I oni, najveći mi je problem, hoće li šutnuti loptu desnom ili lijevom nogom, i onda oni tu ganjaju loptu, jel, 90 minuta, i mi izađemo i slavimo što su oni dobili još 10 miliona na svoju platu. Ja to nikako ne mogu da shvatim. A ne izađemo kad su bolesna djeca koja nemaju pravo, ne izađemo kada ljudi koji su istog spola samo žele da se vole sigurno, ništa drugo. Jedan na jedan, jedan na dva, nije bitno da se voli. Ne izađemo kada penzioneri nemaju minimalno dostojanstva, ne izađemo za ono. Znači, tu izađe između 1.000 i 1.500 ljudi. Ali kada slavimo milionere i milijardere, tad nas je skoro 70.000. Nešto je dobro trulo, Arijana, u državi Bosne.
1: Ja nisam stvarno željela da završimo ni utopistički sa emisijom, ani...
0: Ovo je previše realistično,
1: naravno,
0: možda je
1: pesimistički,
0: to.
1: Jer želim da neka vrata makar se krišom otvore za one mlade ljude koji se žele baviti aktivizom, i da makar neka, smijemo li reći ovako, narodski dobrina uđe u naše živote, pa se nekako nadam da smo makar malo realno nadzrkali.
0: Mislim da nije stvar dobrine. Ona je vrlo tu vidljiva. I to se najlakše vidi kada su prirodne katastrofe, kao što su poplave. Tada ljudi zasuču rukave, pomažu jednim drugima, ne gledajući kako
1: i
0: se
1: to
0: zove, je li to nacionalni, vitalni, interesni, je li treba li ti proračun, ne treba, nego se jednostavno pomogne. I to se na svakoj prirodnoj katastrofi, koji nažalost ima često, jel, vidi se i na humanitarnim akcijama koje pokreću udruženja. Stvarno, jasno je vidljivo da ljudi, da dobrota uopšte nije upitna, individualna dobrota, ali nema nacionalnog ponosa, mislim nacija, država, ne mislim etnička, jel,
1: Bosansko-Hercegovačka.
0: Jednostavno nema nacionalnog ponosa i nema nacionalnog stava ja zaslužujem da ne čekam 10 dana u redu, ja zaslužujem da imam magnetnu rezonancu 24 sata, ja zaslužujem da imam lijek ako sam onkološki pacijent, jel, znači to zaslužujem, to kao ljudsko biće. A individualna dobrota, naprotiv, ona nikad nije bila upitna, ni 90-ih ni sada. Ona je prisutna, vidljiva i ona zna kako i
1: ona
0: drži.
1: Ona nas održava.
0: Jeste, ali vrijeme je da je nekako ukrupnimo, jel? Da pokrenemo zajedno nekako, da je 1+1+1+1 i da nešto, da donesemo neke krupne
1: promjene. Da je pomnožimo. Dženana Aladžuz, aktivistkinja i kolegica novinarka, sagovornica za današnje, ali i ona vremena koja su pred nama. Hvala puno što ste u susretima podijelili ideju važnosti učiniti društvo za sve jednakim, a prema mogućnostima koje mi individualno dajemo. Hvala još jedan put puno.
0: Hvala vama na pozivu i na ovom presjeku nekom, jel? I nadam se da se vidimo na idućim protestima, na idućim proslavama, jel? Tako dalje.
1: Ma to je valjda i život aktivista i novinara. Današnju emisiju su realizirali urednica i voditeljica Arijana Tafra, tehnička realizacija Sead Hasagić, a pomoć u realizaciji emisije bila i Haša Kursfahić.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljena.

0: znam otpjevo, to je pjesma koja se da pjevati, ona je pravljena za pjevače.
1: Jo, tu je bila jedna dobra anegdota. Baš kad smo snimali tu pjesmu Bacila sen iz rijeke, s meni javili, jao, termin je valjda ispao. A ja sam stanuo tu blizu studija. Aj kad je dođu u studiju, snimamo, ja kako sam ono došao, ja sam ušao, ali je valjda termin bio od filharmonije. A pošto oni panoji, oni stoje ovako, pa ne vidim ja da je tamo filharmonija. Bubanj je isto ograđen, ja sam došao tu, mislim, sjeo za bubanj i sad ja vidim tamo, pošto onaj dirigent je valjda, on je onako podignut, ja samo njega vidim. Ja sam mislio da su oni uradili to, razradili malo, jer ja sam znao koja je pjesma u pitanju. I onda onaj, mislim, kako je rekao, ajmo, idemo, ono, naš odbroje, ja sam krenuo da sviram. Ja u neka doba vidim ja on maše, maše, maše, dirigent. Ja sam tek onda skontao, jer sam ja čuo znaš u slušalce da svira, mislim, filharmonija malo ko ja jesu napisali, a Ražman je bo, ja mislio da... Joj, kad čovjek mi kaže, Mića, nije još vaš termin, kaže, sad je filharmonija. Da se ja izašao tamo, ovi su umirali osmijeli.

0: ostavilo traga po tom pitanju, definitivno, i to veliki, veliki plus, veliki, veliki plus. Ja mislim da su ovi svi okolo kopirali od njih, a oni su bili dosta onako, oni su bili baš onako frajerski su nastupali, držali su se tog svog i nisu dali. Dan danas slušate, ljudi slušaju Indekse i Bijelo dugme i to definitivno nije slučajno.
1: Za razliku od ljudi sa strane, iz drugih sredina, Sarajevo na svoje umjetnike, muzičare, koje su van grada smatrali zvijezdama, gledat će nešto drugačijim očima.
2: Ima ta teza da niko nije mogao da bude zvezda u Sarajevu i da čim je neko krenuo da diže nos, da bi ga povukli u prašinu istog sekunda.
3: Ima u tome nešto što je ljude tjeralo iz Sarajeva. Ne možeš ti ovdje pustiti. Ako neko nije za to da ga prozivaš halo pisac, onda ga pusti. Nije nekako, napiše li se šta? A ima ljudi koji nisu za tu vrstu šala.
4: Čudna smo mi publika inače. Ti nikad ne znaš kako ćeš biti dočekano, će te izviždati ili će te slaviti, ovo ti ovdje u sekundu se dole i gore.
5: Onaj što je rekao i onom je Andriću napiše ili se šta ja odmah stavio u zatvor. Mislim, ne možeš tako tretirati nekoga koji je ozbiljan umjetnik. Znaš, zašto tako ne kaže srčanom hirurgu, maže li se nekad skalpelom, zato što se boji. Prema tome, to mi se nije dopadalo.
4: Ja znam, po Zagrebu hodam sa Bodom i mlado i staro prepoznaju ga, zovu, klanjaju se. Cijeni ga jedan Prohaska, jedan Silvio Glenarić, pravi profesionalci. I onda se vratimo u Sarajevo, onda Nail tamo preko puta. To ne znam, hajde kaže, muzikanti na pivo. Samo te spusti, Sarajevo je to.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić i Zlatan Veža. Tonski snimatelj: Boris Kragulj. Obrada tona: Dženita Fakić. Autor serijala: Zlatan Izetbegović. Obrada: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine 2024.

u nekoj kavani i želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

jasno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu.

0: Ako da se nešto ne uradi, treba da formiraš komisiju. Kod nas je metoda unaprijeđena. Prvo radna grupa, pa ćemo vidjeti ima li potrebe za komisijom. Kako izgleda kada je saglasnost najlakše postići oko problema radnika, a mnogo teže oko njihovih prava, poslušajte u prilogu Jasmine Šukalić.
1: Ekonomsko

nije samo još jedno putovanje na pripremnu utakmicu protiv Paname. To je dolazak među desetine hiljada ljudi koji su iz Bosne i Hercegovine otišli davno, ali nikada nisu otišli do kraja. U vremenu kada se kod kuće sporimo o svemu, od ustava do vremenske prognoze, postoji nešto o čemu se barem većina nas slaže. Kada igra reprezentacija, barem nakratko gledamo u istom smjeru. A u St. Louisu će danas pred utakmicu protiv Paname mnogi gledati i sa ponekom suzom u oku, jer zastava nekad najljepše izgleda upravo onda kada je daleko od kuće. Ibrahim Sofić.

0: i drugih istraživačkih projekata posvećenih Bašagiću, mi između svega ostalog radimo na razvoju digitalnog repozitorija Bašagić. Dakle, želimo na jednom mjestu u digitalno-digitaliziranom obliku okupiti sve u vezi sa Bašagićem, uključujući njegovu znamenutu rukopisnu i orientalnu zbirku koja se čuva u Bratislavi, u univerzitetskoj biblioteci u Bratislavi od 24. godine, koja je pod zaštitom UNESCO-a. I to nam omogućuje nova tehnologija. Dakle, novih tehnologija, evo, pred krajem smo emisije, ne trebamo se bojati, trebamo ih koristiti na pravi način, a tu je opet pitanje etike. Hoćemo dopustiti sebi da zloupotrebljavamo tehnologiju i ćemo zapravo tehnologiju koristiti na jedan etičan način kao sredstvo za naš vlastiti, lični jel, i kolektivni rast i razvoj.
1: Uvaženi profesore, vrijeme predviđeno za druženje, evo, došlo je samome kraju. Hvala vam za odvojeno vrijeme. Hvala što se trudite da održite tradiciju, identitet bosansko-hercegovačkog naroda, bošnjačkog naroda. Hvala vam, želim vam sreću, dobro zdravlje kako vama, vašoj obitelji i vašim suradnicima.
0: Hvala vama na mogućnosti da govorimo evo, o svim ovim pitanjima o kojima smo večeras govorili i da na taj način u našem društvu razvijamo kulturu i govorenja i slušanja, kritičkog mišljenja, slobodnog mišljenja i da zajednički stvaramo vrijednosti bez kojih nijedno društvo ne može postojati. Hvala vam.
1: Čast je moja. Hvala vam. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, s nama i vama bio je uvaženi gospodin Sanjen Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture, sveučilišni profesor. Polako evo privodimo kraju ovo naše radijsko kulturno, mogla bih reći, putovanje. U razgovoru koji smo vodili večeras pokušali smo dotaknuti ono što nadilazi svakodnevicu, književnost, kulturu, jezik i pamćenje, ali i pitanje koje se tiče našeg identiteta i budućnosti. Jer kultura nije samo ono što nasljeđujemo, nego i ono što svakim danom iznova biramo da budemo. Iako iz svega večerašnjeg razgovora treba izdvojiti jednu misao, onda bi bila ona: narod ne nestaje onda kada ga nema na karti, nego onda kada zaboravi svoju riječ. Knjige se ne čitaju samo očima, nego i savješću. A kultura traje onoliko koliko ima onih koji je razumiju kao odgovornost, a ne kao ukras. Zahvaljujem našem večerašnjem gostu, profesoru doktoru Sanjenu Kodriću, na inspirativnom razgovoru. Vama hvala na pozornosti, a mojoj dragoj Leili hvala na krasnoj tonskoj realizaciji, naša uvažena Leila Gabela. U tehničkoj kontroli pratio nas je Tarik Huseinović, moje ime je Jasna Primorac. Repriznu emisiju možete slušati na našem portalu federalna.ba i repriznu u subotu od 20 sati. I naravno, nikada nemojte zaboraviti svoju građansku obvezu. Plaćajte RTV pristojbu da biste mogli slušati ovako ugledne goste i dobar program. Hvala vam lijepa. Laka vam je i mirna noć. Naredne srijede, sport pred svjetsko prvenstvo.
2: Deux ans déjà. Deauville n'a pas changé. Toi non plus, tu sais.
3: C'est drôle. Toujours ce rendez-vous au dernier moment. Ils sont là, comme avant. Les voiliers, les goélands. J'ai ta veste sur mes épaules pour me protéger du vent. Mais tu ne m'as pas encore embrassé.
2: J'avais envie de te revoir. Finalement, on ne s'est jamais quitté. C'est la vie qui nous a séparés.
3: C'est vrai. Moi j'y pense encore. À nos dîners en amoureux. À ces bouquets de fleurs. À tous ces télégrammes. On dit que la passion, ça n'arrive qu'une fois. Tu aimais l'amour dangereux, toi.
2: J'ai l'impression qu'il va pleuvoir.

0: misliš da je to pametno?
1: Šta ti je? Šta?
0: A tvoj stariji brat, imate li novosti?
1: S vremena na vrijeme. Ajde, dođi, pričat ćemo o tome. I molim te, ne govori pred majkom šta je bilo s tobom. Nema potrebe da je uznemiravamo. I govorit ćemo na francuskom, naročito pred ocem. Ni riječi na kabilskom.
0: Dobro.
2: Ušli smo u uski hodnik, prošli pored dnevne sobe i našli se u prostoriji u kojoj su živjela tri brata i otac, a otac ostario. Nakon toliko vremena prvi put sam vidio starca. Sjedio je na jednom kraju dušeka i pušio. Stari brat Abdullah vratio se s posla. Razgovor je živnuo. Pretvorio se gotovo u prepirku između braće.
3: Misliš da ne znam šta spremaš? Ali te opominjam da ne smiješ otići. Ako neko treba da ide, onda sam to ja.
4: Ti? Znaš dobro da je to nemoguće. Ja ne radim, ne zarađujem, ti ih hraniš.
3: Tako. Ja da ostanem, jeli? A vi da se borite. A poslije? Već sam kukavica, a poslije neću moći pogledati drugojima u oči. E, ne računajte s tim.
4: Samo da znaš, ja krećem u ponedjeljak.
3: Ne tiče me se, čuješ li? Ne tiče me se.
5: Ni mene se ne tiče. Idite svi. I ti. I ti. Povedite i sestre i majku. Neka niko ne ostane.
4: Mizerija. Mizerija.
2: Stajali smo preneraženi. Dok je otac govorio na čistom francuskom, prekidan kašljem i gušenjem, iscrpljen, oslanjao se na zid. Prišao sam da mu pomognem. Iznenada si protrčala ispred mene. Ti, visoka, mlada djevojka. Pokušavala si da ga pridržiš. Umro je na našim rukama. Niko nije bio svjestan toga. Svi ste se ustrčali. Majka je kuhala kafu. Ti si pripremala injekciju. Gledao sam te i pitao se da li bi ti stvarno mogla biti Nora. Iznenada si kriknula. Razbijajući ampulu, posjekla si se. Krv je tekla iz prsta. Tvoja krv. Otkinuo sam komadić čaršava i prišao da ti stavim zavoj. Dopustila si. Zavijajući ti prst, mrmljao sam. Nora? Poskočila si i izvukla ruku iz moje. Ponovio sam. Nora? Izlazeći iz sobe, prošeptala si u prolazu. Kako znaš za to ime? Ne zovi me tako ovdje. Najzad sam te pronašao. Izašao sam kao lud iz sobe, zaboravljajući mrtvaca u kući. Osjećao sam kako me obuzima neka čudna egzaltiranost u kojoj su se miješali život i smrt i bol i radost i revolucija i ti, Nora.

0: Šta ti, Nora?
1: Šta ti, Nora? Oni su ovdje. Ovdje su ih pokopali da sakriju tragove mučenja. Hajde da prikopamo zemlju. Zašto ne prikopamo zemlju? Možda bismo ih našli.
0: Koga, Nora?
1: Još 5000 ludih je u jednom logoru u Tunisu. A možda i on među njima. Ja hoću da idem u taj logor.
0: Smiri se, Nora. Čuj kako pjevaju. Praznik je danas. Sloboda. Zato živimo, Nora. Moramo živiti, Nora.
1: Ne mogu da zaboravim onu Zoru s kojom su mi odveli braću i njega. Nikad ga neću zaboraviti. Nikada.
2: Tada sam sve shvatio. Nisi htjela da se pomiriš. Nisi mogla. Još juče si tražila da te odvedem do one farme na kojoj je poginuo i ja sam se divio tvom miru. A danas pred tom ogradom tvoji nervi su popustili. Poveo sam te kući. Bila je prazna. Nisam htio da uđem ni da te zagrlim. Rekla si samo, mislim da ću dobro spavati noćas. Kad sam sutradan došao, nikoga. Opet sam te morao tražiti. Nakon 7 dana saznao sam da si na ovoj klinici i od tada svako veče ona spava, još spava. Jednoga dana si me uzela za ruku i povela na kraj vrta.

0: Slušali ste radiodramu Mirjam Ben, Nora. Prevela s francuskog Slavica Šarić. Urednik Marina Trumić. Učestvovali Nada Đurevska, Anđelko Šarenac, Miodrag Brezo, Sead Bejtović, Vanjal Bahari i Rade Čolović. Muzički saradnik Nada Zejlukić. Tonmajstor Jasna Popić. Režija Slavica Šarić.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje.

smatraju nas. Igrajmo sad, mademoiselle. U celom gradu, verujte mi, najlepši ste vi. Ne, ovo nisu prazne reči, to znaju svi, a isto tako mnogi kažu da sam lep i ja, da ima

stvar. Ma nek se pleše, nek se pleše. Ne mogu više kao do sad uvek biti sam. Ja želim sada, želim vama srce da dam. Uz vas bi bio tako srećan, a i tako mlad. Uz vas bi

Ah, cela se pleše, da se pleše. Na moje reči zašto čute lepe usnete? Šta čujem sad, pa to je strašno. Kažete ne, sa verenikom vašim već je uređena stvar.

0: Ma nek se pleše, nek se pleše.
1: Na poraze sam navikao, zato nisam ljut. A ovo s vama, to je tačno, već stoti put. Na kraju svega postanimo prijatelji bar i nastavimo našu igru, la, la, la. Mademoiselle Lise, na svatu vašu doći ću s nam. O, Mademoiselle Lise, za prijateljstvo sve ću da dam.
0: Samo nek se pleše, nek se pleše.

u nekoj kavani i želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

jasno da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu